0: to be Bay. Bay
1: Drive with Ryan and Gail. Xinu ma laffariet li dejqu kom ta' meta issuq. Batinna u kol Joseph u għalinna ek.
2: Idejqu n-nies li jkunu għaddejn bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn ta' xellu konvoj ta' aqlep il-lejn.
1: Ismajna kapaxi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-licenzja imma xkultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod.
2: Ija,
1: jiena skont il-burdata l-lejn.
2: Eh, mhux hekk hu, il-Mrs. il-Prinċipessa.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.

0: Kienu ma dak l-affarijiet li dejquhom ta' meta s-suq għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
1: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn tax-xellu f'kunvoj ta' aqleb il-lejn.
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa li mlejn għandi noqgħod.
1: Jiena
0: skont il-burdata tal-lejn.
1: Mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa hemm.
2: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.

0: Neo Miss Independent da Lodo, da ċejta throwback kif sera doqqu il-sitta u nofs snerba minuti. Bonġu kbira embarra, nispera li kellkom il-ġurnata tajba sissa.
1: L-ħaris li għadna l-qumu sewwa, jiena bdiet naqra bil- Mux ġen ta' ġost taffarit li ġru l-ek tkun għadek mċallas fil-ħodu, laqast tkun tafx laqtek. L-ewel ħaġa irqad bin-nuċċali dal-lejl għad nisa ma s-saċin natfu bħal-bira, ma nafxandu dan-nuċċali.
2: Natfu, diġi nid il-problema.
1: Da' għadni niblu dan-nuċċali, u l-nuċċali l-kelle għablu jen intiħ daqtej, u jindaf.
2: Jixraqlek dan-nuċċali.
1: Thank you.
2: Veru jixraqlek.
1: Dan ma nafxandu jow l-ħandu l-ħġieċ, ma ndix idea, l-ħġieċ tija għaw l-lenti, jow naqek ta' taċċajt mill-li kelle qabel, għax norku kem norku ma jindafx, u jen għandi tendenza norqod bin-nuċċali jarkilla. Mbagħad kif kont għadni mċalla sit maram ċajpar.
2: Mhix ilek torqod bin-nuċċali.
1: Murajni bija bro, ma tant drajt.
2: Tibqa' weċċek il fuq.
1: Jien naf ġil ma nafx. Il-nuċċali l-oħra iktar aħma weġġ ganċ ġifieri spiċċa by the end of it's
2: kind. No wonder.
1: U mbagħad ovvjament kont għadni mhux nara dħalt fil-karozza u dak niżgħu microfiber cloth differenti tan-nuċċali hemmhekk kif glove boxing. Sa kemm qed niġbora waqgħet liċ-ċofeta tal-garax bejn is-seats. Għamil t-izbaħ kwarta nilab biex t-ġibar ta' minn bej-seats.
2: Kjer, ma t-jgħallek xaġa bej-seats.
1: U jkollok bżonna biex s-sakkar, għax kiku batu t-laq t-lem.
2: Ma nafx kemm il-tujuru għandi minn bej-seats.
1: Iwa, jenna għandu k-tendenzi s-bċa piggy bank ti, jgħu kol.
2: Ħafna, ma nistax noħroġom, ma nafx kif jirna xilli. Teżorem.
1: Jow, hu, ver zaħira u, vekjum klin.
2: Teżor, ġivir il-karozza ti għaj tara scrapyard, jek tara palissa, għax tara Mahmuġa u tara sewda. Imma hemm teżor x'imkien fil-qiegħ. Hemm ammont kbir ta' tujurożijiet.
1: Ex marks the spot.
2: Kevin Harris, kom ta' jindagri biex ikomplu palissa blessings. Bonġu.

0: Dajba, u sekk fjab s-sitan nox palissa Calvin Harris, Clementine Douglas, fuq bej Blessings, atleta fil-ħodu bonġu kbira, Jamie Owain, awnek on bej Breakfast, nisperas s-sakkelkom il-bidu tal-ġurnata tajba fit 28 grad, isma l-lum ħatun nox il-temperatura għalu.
1: Vera?
0: Ma wek 37 net nara, ma nafx, ma nafx, ma nafx, ma nafx,
1: ma nafx, technically,
0: mil-bira naqset, naqset.
1: Tiġi nizlet sewa minn 41, no, mill-ix kambjament tajjeb?
0: Kellem naqra riħ il-bira, flaxija.
1: Blena ta' fuq ma tantx. Ċaqli qasħuna kien hemm il-bira.
0: Konna
1: fuq il-bejt.
0: Ċaqliqa.
1: Ejwa, hemm naqa forma ta' differenza.
0: Għalda l-waqt ikomlu iktar u kbar tagħna Tom Grennan u ġejja u hekk waħda anzi tnej, kważi guilty pleasures kbar. Għalda l-waqt bonġu. Check

0: Και φέτο, ο 7-23 είναι πάλι σε 7-23 grad. Τα λόγω του Bonjour, Gbira, Jamie Wayne, on egg. On Bay Breakfast. Ma che vemmo a settembre e l'un.
1: Vera, le uele l'un, il giorno
0: da settembre, ne speravo e lì con la sciara chiaramente a blu.
1: Da che fesser hafen fariet.
0: Ci fesser, la specia sai.
1: La specia sai, fate vedere le scuola, hai vedo Jane, ara zai rektar frisk.
0: Dic vera, c'è il traffico di cadeia settembre, ma lei l'accare.
1: Lei l'accare, ma tutta la scuola.
0: Da sharing gaudo.
1: O al dock nes li modelle tante tal camping, zissa da tir jib de dehel naqra li stagion li tibda titla sa salmon, sa l'akhra.
0: Xe nemmu naqra camping, illi da xejma mmur camping.
1: Jisa jena vera nħobbu, vera nħobbu u vera nsibu komdu bil-klip.
0: Misna, jow mmur camping. U neħdu l-apparat kollu maħna biex
1: namluħ live, nistaw vera.
0: Sabiħa, namluħ ġimma, jkun isna xoħli ma maħniex.
1: Xejxejn franka unna għalifu.
0: Sabiħa, dik sabiħa, iwa, kun għatna ġiġa safar bġibla wahda. Dak li għanna tajjeb ta' bil-program. Ma nafx kemm ħallunna naħħu dal-apparat kollu wieħedna. Ma wija, ma jgħidx.
1: B'xi mod nirranġaw.
0: B'xi mod jitbismulna lilna, jitbismulna. Bonġu kbira, mbarra kif qed immisu settembru l-aħħar ftit tas-sajf ukoll, jiġifieri jekk tħossli għadek ma gawdejtux. Għalek l-ħarf titħin.
1: U kolla jemni, tiftakar iktar kmini matul is-sena tajna biljetti għal-Monza.
0: Eħe, dażmin?
1: Yes, next weekend.
0: Veru?
1: Yes.
0: Jekk min rebaħom, fakkarni.
1: Qed titlobni ħafna issa.
0: Rebaħom xaħat.
1: Jekk rebaħta Monza batinna naħed bil-żiro
0: jiddenġi. Le għandna x'imkien ta' miktu.
1: Le għandna x'imkien
0: żgur. Insomma, u minnu hu pjaġir. Qed rabu iktar affarijiet iktar tartilkom daqsxejn ukoll x'għandna waħda kbira għal dawk.
1: Simri ħafna ta' Monza fil-verità, għalhekk tinsemmuha dolor.
0: Dawk li jħobbu t-tennis, bonġu.

0: Storm Queen, Look Right Through, għalda l-għodu bħaxħi ta' throwback, kmini kmini, kif s-seru doqqu. S-seba minna ufti tal New Horbon, ġu kbira Jamie Wayne, awnek.
1: Good morning, iktar kmini kone din it-kelmu dwar, xħan roxxu din it-darba fej xħan ibatu, xħan ibatu ktara, na' net bil 0, 8, 9, 7, ċansi li kbix tkompli terbaħ maħna, jerġa, jirritorna. Qoddimna għandna żewġ biljetti għal ATP Nitto Finals ġewwa Torin u tournament ta' tennis.
2: Sem naslu.
1: Semmek naslu.
2: Semmek naslu. Semmek naslu.
1: Infatti, jien tant jien ġidra fejtlu daw l-affari. La, għallu għafidejom jien. Ħajġu? Għansaqsu għom il-mistoqsi taħi uġbu għamuma biex naraw, biex nitalmu naraw.
0: Yes, ekku, u xolok huwa illi mill-ġimgħa d-dieħla ta' kuljum malli niftħu l-inni tagħna 99000897 fuq WhatsApp u inti ikollok iċ-ċans li tfiġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet f'45 sekonda.
1: Simmer ħafna kif ħadd metta Monza tu bifer.
0: Ekku.
1: Ġifieri għal minn ikkompeta f'ta' Monza, l-istess ħaġa u jekk tifhem fit-tennis iktar minn kemm tifhem Formula 1. Għandek ċans kbir.
0: L-iktar persuni minn kull ġimgħa illi kollhom ammont kbir ta' mistoqsijiet f'dak il-każ u mbagħad jgħaddu għal Grand Final. Taħi konna fit-2 ottubru, iġbiri. Oda, xena attenti mill-ġimgħa d-diela, illa lix, inti u ħabibi ħabibi tijak jista' jkun li tmorru ġewwa Turin biex taraw dak it-tournament ATP Nitto.
1: Nitto.
0: Aħna li ma nafux ma nifhmux
1: fit. Jiena Nitto, Nitto għalija Pokémon.
0: Nitto.
1: Vera, vera, vera Pokémon għandekun, jew Nitto għandekun.
0: Bonġi kbira grazi kbira Polina Pro Plan u koll għal darba oħra. Kif sar dato u 7 naqsin 5 bħalissa inkomplu iktar Gracie Abrams fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Dai boys, Charlie XCX Camera al Dalodu, Jamie Wayne, għawne Combay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Għal tlieta fil-lodu pal-lisaf ġimu ta' bidu ta' xar ġdijt. Illum nisparaw li għad għawdu s-sajf, jek li għalek naħar naqra biex t-għawdiħ, t-tibżax, għabel ma jaddi, u ġek il-biraħ, Wayne, dejn t-kalmu fuq,
2: ċujifet,
0: dibattitu kbir, jiva.
1: U li jena apparently s-nisan Pietru għal-ħafna nisan barra u koll, għanda ħafna ċujifet.
0: Ma l-argument kien li
1: fej iż-żom ċujifet.
0: Jek iż-żom mux kolla f-ma ċujifet,
1: jow jinka la t-fajn.
0: Għamana melin, jow Wayne.
1: Imma t-jek laqast iż-żomat sta.
0: Għandi isu erba t-ċwivet?
1: Dak mazz.
0: Erba t-ċwivet, veru, erba, maċċwivet u
1: ċwivet. ċwivet plurale kiġi, ma
0: ċwivet.
1: Erba jġru għandek.
0: Ma maċċwivet, tal-karotza, tal-dar, tal-locker u tal-xol.
1: Jien kiko li namel, eżempju, tal-dar u tal-xol, naħallihom ġol-karotza.
0: Le, ma
1: nafx. Għax ġaġġis nizom iċċafetta tal-karotza, bis fuj.
0: Għax, knowing me, b'xorta nsib mod kif nitlifom, anka fil-karotza. Allora,
1: mandekx
0: jennafajnu
1: glove compartment, glove box xaħġa
0: tegħem
1: t-tfaxħa fl-istess post.
0: Imma,
1: robot.
0: Ek, ma nafx, xaħġa ma nħossniex komdu namela. U naf li jekk ħan nitlef xi waħda minnhom, hemm iktar ċans li nitlef xi ħaġa, qed tifhem ikoll żewġ affarijiet fuq x'in nifoka milli fuq waħda.
1: Anzi għadek għad għandek iċ-ċafeta tal-karozza, dik l-oriġinali.
0: Ek suppost, sa fejna fien. Tlifna xi waħda ta' matul iż-żmien.
1: U għarġaj ta' milċi uħarġi.
0: Iwa, konna minna kopja, għandil l-spare, jo għandil l-spare. Boġi għbira da' kolla levatulna, il-birax kena l-ġakki bat t-nek.
3: Bondi ġejmi u għarin.
1: Thank you, bondi. Għana għana l-ġarri, s-ma għadin.
0: Wow!
3: Bondi ġejmi u għarin.
1: Thank you.
3: Probjament nitlifom, jina nkun n-safja għamiltom. Kien jġrini, matna l-lom apposta ġobos biex minna li jahan iftakar u fil-vereda kont ninsa. Allura, iċrivet ta' xol, fil-karozza, għax ovvjament ħammur bil-karozza għat muħammur bil-mixi. Il-bqija nġol il-mobile, nixell l-intelkom minn isfel, mil-mobile.
0: Sewa?
3: Għax il-mobile għat muħan insi, għara jadak dijem fuqi.
0: Somma,
3: ġill
0: iġratli.
3: Il-bib tal-flet, għandi ċafetta muħabija, u noħoda minnem,
0: dijem
3: s-sposs neġen t-faxħa. Umbat tal-karozza.
1: Għallu l-om miftuħma l-għal
3: il-bib. Karozza wahda, normalment niftakar fejn kun għamil da' u biex noħoda miegħi. Imma l-bqija l-inqas affarijiet possibbli, il-mobile u daqshekk ġa mobile.
0: Ma xorta għandha ħafna ċwievet kull imkien. Għandha ħafna ċwievet ħafna postij.
1: Issek tinsa fejn tkun ħebiethom.
0: Li ma dejjem fl-istess post qalet.
1: Mxorta ma. Jew ċaqla qabla xi ħadd.
0: Jew ma qalt inniex fejn inkomplu ġobu.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, da. Al Dalodo,
1: ovvero... Kenji Malta, da. DJ Fresh.
0: Vero,
1: Kenji Malta. Ejwa, Kenji Malta.
0: Metajlu.
1: Naħseb illu xitlesnin.
0: Hello DJ Fresh, f'kasu li tkun qed tisma'
1: ħalla. Mela, għawek ikundak.
0: Tlieta filgħodu bħalissa fil-bisda Settembru wkoll Jamie Wayne hawnhekk on breakfast il-ġimgħa bdejn nitkellmu daqsxejn dwar
1: iċwievet
0: u awtomatikament imbagħad.
1: Mora x'kienet l-ar ħaġa li qatt tlift, jew l-iktar forsi ħaġa l-qalbek l-iktar milli l-iktar ħaġa li weġġatek meta tlifta.
0: Jiena fil-kas tiegħi wallets, jiġifieri l-lum il-ġurnata qasha din huża wallets.
1: Jiena inkwetant il-wallet l-għandi bħalissa.
0: Għalfejn?
1: Lajtu regal m'għand tfajla u jiswa naqa flus.
0: Aha.
1: Ejwa, kif fitlek il-bieħ probably jiswa iktar minn qatt ħajkollu ġofih.
0: U tużaħ toħroġ bih?
1: Ejn dejjem nitilfu. Imma mhux nitilfu barra. Nitilfu ġo xi basket eżempju jew nħallek fil-karozza u ma tinsa.
0: Ma ngħidlekx kemm il-darba tlift wallets.
1: U x'tagħmel bil-kards? Kull darba tibdel kollox l-ID cards liċenzja.
0: Jew inkun naf li qed iddar pereżempju inti bħal ma tinti u ma nafx fejn.
1: Imma ġieli huwa dik tiġrieli, eh?
0: Ġieli. Darba minnhom eżempju qiegħed x'imkien u just Nindunan tlift il-wallet, għax nara transactions ħarġin minn fuq il-mobile. ċaħt xtara xie ilma.
1: Ujwa, ilma taħferi ilu. L-għarri kħiġ bil-ek kollu.
0: Le, xtara xie ilma, un bax xtara xie ċikin kien. ċaħt minn paċe fil. Nifmuħ, taġi fi, nifmuħ, paċpet.
1: Le, kum bila, kum bila. Għarri jitlobu mlok dak li kultu ju.
0: Għarri għazħa ċikin. Ma marġiġ il-ġojelleri jamman minn faċċata.
1: Jek jem il-kartija jidik lajn taħtiġi, mandu xinkwiet.
0: Zomma, dak izmin vera, probabilment.
1: Għax jinn nitlef ħafna f-farijiet.
0: ċwievet, champion.
1: Taf li ċwievet, noħroċ ġiġ tiswa, bali għandek bżon toħroċ, għat ma tliftom.
0: Champion. Darbu minnom kont ġej minn tieċ. U lada, omt, u da tieċ ġviri. Għatma kelli periodu kbirek fej ma niftakarx. Da tiċ għal xi raġuni, ġas ma mtejx niftakar. Ma ftakarx lada. Ġara eżatt.
1: Problemi kbar, ġo tiċ.
0: U li ġara! Iċwivet ma nistan sibom imkien.
1: U kif tħalt id-dar?
0: Imkien. Għen daħalni missiri. Imkien. Fast forward xi tmien xhur. Insibhom ġo pjanta. Fil-dar stess tipo, kienu ġol pjanta. U kienu bej kienet bej l-weraq ma nafx biex fiċċa tem tipo. Ma nitlef ħafna ħafna affarijiet, eba tunna mbarra jekk.
1: Jien darba tlef il-basket tal-iskola ndu għajja l-iskola.
0: Da kif.
1: Qed ngħidlek, ġennata u.
0: U fejk spiċ, fejn sibtu?
1: Sabuli, ma nafx fejn kien.
0: Unbelievable.
1: Issa joħbew li u ma ta' parti.
0: Tajbin għalf l-imkien, t-skanta, jo tajbin għalf.
1: Leo,
0: biex. 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tagħna, e battilna xejn xin l-ikbar ħaġa li qatt tlift. Naf għandi sibi pereżempju t-telef iċ-ċurketta t-tiċ, dik għandi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren Ordinary għalda l-għoddu jgħadu 7-9 palessa Jamie Wayne on neck on Bay Breakfast.
1: Bonġi, 9900-897 jekk inti qatt tlifċa, mux jekk inti qatt. X'kienet il-ħaġa li tlift li baqgħet twaġġak sal-lum il-ġurnata. Bil-fors kulħadd tilef xi ħaġa. Bil-fors.
0: Ekku 9900-897, you know Wayne Champions tadi.
1: Jiena naqasnaf.
0: Insomma, menti organizzat ħafna.
1: Imma organizzat f'affarijiet strambi. Eżempju tara l-laptop organizzat ħafna l-folders ta' l-laptop, mbagħad tara l-karti, tara xi waħda ffajljata għaddar qed tifhem. Ma tagħmilx sens.
0: 9900-897 fuq WhatsApp tagħna x'inhi dik l-iktar ħaġa li qatt tlift jew l-qalart lek ġiliet.
1: Ejju, dik ejja oħra.
0: Jiena niftakar stra minn xkejken kontek, għadal waqt ngħidilkom, billi x'kont tlift xi ħaġa u kont vera nkwetajt, ħafna kont inkwetajt. Żara Lars, Rihanna ġejjin, bonġu.

0: Rihanna Rude Boy al dalodu palna.
1: Olem, mux dan sekk.
0: Olem, ta' jkun naftit bit.
1: Ekkud.
0: Kultant, kultant.
1: Darba fellek xie komment fuq xie social wear, ker eżempju. Baqo semmu għu l-bira.
0: Fera, baqo semmu għu l-bira. Kultant nejt affari, xin somma, olem, ma konċ rude, ma laqas. Kont nebbixi.
1: Realistiku.
0: Kont nebbixi. Kifuku doqo 18-17 pa' l-Lissabon ġu kbira, atli ta' fellodu, meċċej kontra social workers.
1: Le, anzi, favorijom.
0: Favorijom. Bonġu kbira, barra, nispera li omtu tajdu l-odu għedin nitkelmu da xejn dwar jienu għen nitnej li aħna tajbin fi għadil bieċa ta' xor.
1: Moħta zurzi għajjen għan hop nejdlu ti għiex kultant.
0: Dwar l-affarijiet li nitilfu.
1: Ekku.
0: L-għalix nitilfu ħafna affarijiet. U ġitni frasi storja, naħseb l ħaġa li vera t-lift u li immarkat li jintifel li nitlef l-affarijiet. Meta konna fil-primarja, se ħafna teachers jgħamlu għadi, kenna il-weldan card niftakara ċara, xier fork.
1: Għatkon għamil ċaġa tajba jtuk dil-karta.
0: Ekku, jow fl-axħar tal-ġimma l-iktar persona li kun on their best behavior, ikollu l-weldan card. U kon niftakar ni kon domt nitfajna jafu id-il-weldan card.
1: Rixnu
0: ħoda, ritta. Għat ma kont ħatta. U nifhem.
1: Kienu jimmotivaw dawk l-affarijiet.
0: Nifhem għalfejn.
1: Kienu jagħmlu bija jien.
0: Le, u ritta dil-weldan card. Ritta ħafna. U niftakarni kont ħatta dil-weldan card u kont kultent ħafna. U niftakar u di kont it-tija. Fl-aħħar tal-ġim mbagħad ġiet tija l-teacher. U niftakar li dakinhar illi ta' tieli flaxija tlifta dil-weldan.
1: Il-Marija Santa.
0: Tlifta. Ġen, biki, għax tlift il-weldan card. Ġimma tortura il-għalix.
1: Ma tafx għadajt il-teacher?
0: Ma mux jekk nistenna l-ġimma ta' għaddi biex nejdela forsi nsib il-weldan card. Ovvijem, ma sibtix. Ommi kienet għamlet issa temu version ta' dil-weldan card.
1: Ma, miskina.
0: U l-laminated u ek, għax bdejt ninkwita ħafna, palma kienet ta' teacher. Il-design ta' teacher kienet isbaħ fil-verita. Imma l-laqqas għamilna weldan card. Umbaħt, xie xur wara ġifiri, konsept weldan card kienet ximkien taħt it-tower ta' kompjut ċaġi.
1: Marija Santa. Kienet
0: marak fi spiċċat xie wires, u kienet instabet il-weldan card. Imma kien tartwis bħasbieċi. U għemmek naħtu fej, marka il-moment illi dan it-tifel u għat-tifel illi anka l-iktar affarijiet teżis għal-qalbu jitlifu.
1: Jina niftakar tlettim wara l-birthday fil-birthday, jina kelli naħseb l-istess, xie 7, xie 4, year 3, kienu tawni kamera. Fjat kamera ta' paris ta' SpongeBob hekk żgħira. U innannu, moħu zurzi għakienu kol miskin. U edin barra fuq bank, u dir kamera ħatta me, kontet nifraħ bija jena.
0: Oh, no.
1: U baqat fuq bank. U nannu panikja unkwieta u ġennen kienu xtraw minn barra provajs biċtri għadak il-ħin minn Malta x ma kiexġafx ħanajdu l-ommi. Mbagħad insomma, tela jiġri, ma sabiex, ħesil, jien niftakar ukoll l-istess kien kont bkejt, u minn hemm isha markat li.

0: Rosé Bruno Mars apet għalda l-odo kif ser doqqu 8 jemen għafta tal-nijħor bonġu kbira Jamie Wayne għawnek
1: Hey, bonġu
0: On the bay breakfast nispera l-qet umu tajjeb mbarra jek lema jimportax nifmuk nadruk
1: Hosna miak il-weekend għat jesalu kol Għadna nizla
0: Yes, u kif nsalmu nizla għat nitkalmu dwar nitlefajtis
1: Nitlefajtis
0: Naf il-jem ħafna nis li għandhom il-nitlefajtis u xvera
1: Jena mbati bija eżempju nitlefajtis Għanda ħabta l-affarijiet jaqbżu mill-idejja
0: U jispiċaw postijiet firkejjen
1: il-li Ma laqqas temmenta, eżempju ġilli nkun il-infittex ċertu affarijiet oġġettu kif naqta qalbi un-xieħor ġrat li berejtew tal-karozza
0: Bil-chargers t-xilli d-ġiri l-ħafna.
1: Il-chargers sibt life hacking, sibt nfakom ġo pouch, u rejtu l-ek l-axar darba.
0: Tafka mandu pouch, jisal kollox, għacħu jivetal.
1: Ek, ma nitlifom xaffariet.
0: Għandu pouch għal-chargers jisa ser nafu u koll. Għal-kollox,
1: għal-kollox.
0: Me bonġu kbir għarġivena dal-messaċ minn għant. Mariella! Bonġu Mariella, għal-tinnek.
2: Bonġu!
1: Bonġu!
2: Mela, jina l-arħagġa li għatlif kienet tifla waqt baqbaq li għall-istrina.
1: Marija Santa.
2: In għala panik kbir, għax dittifla kull ma kella 4 snin. Kull ħadd tifitxa, ħadd ma jista' jsiba. Intqajt ma' żewġ pulizija. U ovvjament indunaw li inqala xi ħaġa, kif saqsini għalli sinjura x'iġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa tad-daħqi illi hu saqsini għalli kif fis-sens kif inhi. Irid jgħid li qisu. Fimt kif
0: ħanaqwa
2: U batt il-loħta t-tawmija U għat l-uħħaldi Tista t-immaġina wiċ daw iż-żewġ pulizzi jam sikin Ejli bħaldi fil-sens xinti tajt Imma dik kienet l-ar esperienza u l-ar ħaġa li għat lift
0: Għandek raġun
2: Għajti, għax ma rari nitlef affarijiet
0: Bonġu, Mariella
2: Bonġu, ġurnata tajba
1: Bonġu, jina
0: ma għaddin nix għsabiti jiex
1: Dik wahda, għomil xkien tamġ ma t-tlifni jiena Torbotni bieċinga Jeżistu ċinek ta' tfal u mux pal dak li, apposta.
0: Biex ma titlifx tfal.
1: U kienet torbotni bija, x kienet tibżu li ħatfuni.
0: Tej minn pala, ma komplejna.

0: Joel Corey, Aldo Lodo Whisper, Jamie Way, Now Neck on Bay Breakfast, Bonju, Gbira, and Barran, Espresso, Sekel, Kom, il Bizzo tal ġurnata tajba. Edin nitkellmu dwar il-netlefajtis u xek wejn.
1: Ekku, dawk l-affarijiet li titlef. Mara dal-li jinti titlef l-affarijiet pratikament. Jiena mbagħad bija, Jamie mbagħad bija, nitilfu kollox il-ħin, l-appuntamenti hija problema kbira.
0: Ekku, ekku, qed jibgħatu lna n-nies, barra komprovatu lna 9930897 fuq WhatsApp tagħna, irċevena dan il-messaġġ ukoll. Isma da' xej.
2: Bonġu, jina nitlefajt istijaj bħalissu għal-mobile. Għaddejja minn fazi li kollu ma fejn il-mobile, imma fejn għamiltu il-mobile. Għaddejja minn fittex il-mobile.
0: Waħda mill-laħjar affarijiet illi bl-Apple Watch hija illi jekk titlef il-mobile jitfalek sound. Imma bħalissa l-Apple Watch bla betri, hemmhekk. Ekku, ekku, jagħmel dak is-sound ara.
1: Ninduna meta ma nilbsux l-arloġġ għax. Meta nilbis dat-tali arloġġ billi għamel dal-ħoss fuq il-mobile, nirrealizza kemm nitilfu spiss.
0: Isma' jiena ġieli l-mobile ħallejtu fil-fridge ta' pereżempju, u ma nindunax. Fittex, ma kif ħassibu fil-fridge?
1: Il-waħda għar kienet ħallejtu fil-microwave.
0: Fil-microwave għar.
1: Ma stax insibu ovvjament ma tixidu. Ma bħadix jirċifi telefonati. Uġġennint, dejni daħlu dar seru l-mobile, ma l-lejl.
0: Għalli għalli, biex moħħu jitla.
1: U mort biex n-saxħan it-te, għaw il-kafe, sorry, xin-sejt nix-ħorbu.
0: Ja, n-saxħanu fil-micro.
1: Ma narmiħx, ma narmiħx, ma narmiħx, vera, ma narmiħx.
0: Ja!
1: Eħos nħali, mbaħt, xnej t-tortija, jom imman tu xixrop, u jina narmi l-kafe. Allora n-saxħan.
0: Microwave!
1: Morten, saħnu nsibu il-mobile ġol.
0: Nsibu il-mobile. Bonġu kbira da' kolla lejt il-fola affarijiet, koplu batulna 9900897, darba l-mobile ta' feħa lejtu. Morten, mittila fuq tal-linja. U mort biex n-neħi il-ticket għaw, il-day ticket.
1: Il-Maria Santa.
0: Minn ġol cover, u ninduna li l-mobile mux fuq i-tipo, jgħat fuq tal-linja. U ninżel intir, ninduna li ħallejtu fuq ċinta, xi kwarta qabel, mort naqfel il-lats, u ħallejtu fuq ċinta. U baqa hemm, fil-kwarta.
1: X'aġġirelatat mal-mobile, naqa' simili tan-netlefajt iżdi. Nannu tiegħi kellu tendenza miskin jaqalu l-mobile fit-toilet. Ma nafx kif kull mobile qatt bidel għax ma qalu.
0: Ġieli ġrati. Feeling ikrah, feeling ikrah.
1: Imma x'tix tagħmlu fuq il-flashing eżempju.
0: Le,
1: tiegħek jinżel bil-vibration.
0: Le, tiegħi poġġejtu flok fil-but kont jgħad bil-boxer id-daru tfajtu fil-laqs.
1: Fiċ-ċinta?
0: Mbagħad mort biex nagħmel il-faċendi tiegħi. U
1: kif inżajt?
0: U kif, eżat.
1: Neżamijak.
0: Eżun sejtu.
1: Insejtajt iżdik.
0: 9-9-0-8-9-7 għal daw kolla li jitilfu l-affarijiet xin l-ikbar ħaġa li qatt lift. Luis Capaldi, Forget Me fuq Bay Bonġu.
1: Bonġu.

0: Taiba Wisda, sieltä throwbacka, hello, do I got a feeling what Jamie Wayne Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour, good morning, good happy morning. Tuesday.
0: Yes.
1: Nispera l-qom tajjeb u jemme di darba innet la fajtis ma tlifnijx.
0: Ekku, sibnija,
1: sibnija. Sibnija, il-ġimgħa l-oħra last Friday, għamil daqsxie ta' blanderi jena, mux last Friday, bħallum ġimgħa propju konti għat waħdi unsejt inċempel il-xeril u kif reġa retorna ġejmi last Friday. Tani ċamfira kbira.
0: Tal-mistħija.
1: Ullum, kollettivament t-nejli aħna għanna tort għax għamilnija nofsija iktar tal
0: Badna parraw fuq dan il-topik ta' nitlefajtis, u spiċajna tlifna l-ħin.
1: Tlifna l-ħin.
0: Umana, fuq il-linja, għal darbora għanna lil-ħat ħlif, il-TikToker favorita tagħna. Cheryl and McCabe! Bonjour, Cheryl!
2: Bonjour, boys!
0: Kien ħdu pjaċir tajtina, boys!
1: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot, edha l-axħar, Cheryl, ħabba fik.
0: Dant, kemmin kwita l-axħar darba,
1: Cheryl? Ejwa.
2: Ne, ma importax. U kon l-axħar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiktakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu, Cheryl?
2: Jena bomba!
0: Da kif
1: da sekk bomba?
0: Ja kif edin da sekk tajjeb?
2: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistu pjaċirni ċajta u najdi
0: veru. Veru, u apparti minnek, apparti bil-pozittivita tijak ħafna nis jispiċaw jibdew l-ġurnata fuq mod pozittiv, ġviri grazzi li l-għal darboħra, Cheryl!
2: Isimawni.
0: Eħe?
2: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u ma l-ewwel irqadna, filgħodu kmini, aħna omna biex fuq ir-radju nisimgħu lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemm isha biha! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna xer il-proset! Jew proset! U nispera li mandek xinkwit jew inkella mandek xi ħafna dejn, xer il f'dak il-każ prova nsih billi tisma' anke lil Wayne.
2: Tajba!
1: Mela! Ma jafx ma minnet ħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela!
2: Abel! Qabel ma naddi għall-quote, qabel ma naddi għall-quote, nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmija kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna jkunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Nixtieq
2: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana nagħmlu bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna
0: wkoll. Jkunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġieli jibatulna.
1: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna. Ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televizjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
1: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
2: Mhux intom biss, imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televizjoni.
0: Grazzi, Cheryl, u grazzi, inti dan li tkun parti mill-programm tagħna. Ukoll.
2: Grazzi intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntwila, Cheryl?
2: Iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda. Ewwej medin, tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tijilom, Cheryl!
2: Aħjar jobodug, għax dejjem tkun int, u mux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
1: Thank you!
0: Hu gost, Wayne, jew hu gost.
1: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
2: Mela, bonġu!

0: Cheating Bad Habits għal Dalodu Jamie Wayne għonek on Bay Breakfast.
1: Good morning, happy
0: yes,
1: Tuesday.
0: Kif seradu u disa sin kwart minna uftit minuti uħra nispera li sissa kellek il-bidu tal-ġumma tajba jek le jistajkun forsi namlu jilek daqxajn aħjar għedin nitkelmu l-lum dwar
1: il-netlefajtis bieċċans għalik ovvjament li għal-kontlarju tal-netlefajtis ħatir baħmana.
0: Ekku.
1: ċalak u għafera sempliċi għan iktar kmini tlabnik biex tibatinna fuqna 90-0897 WhatsApp voice message ta' xini l-iktar ħaġa li dispieċik meta tlifta. Però
0: jew l-ikbar ħaġa li tlift.
1: Jew l-ikbar ħaġa li tlift.
0: Li ġeli tlift. U aħna qegħdin nagħtu l-biljetti matul dil-ġimgħa ta' noti minn Lokta Big G's ta' ġieli ritorna nqas minn ġimgħa tajja oħra.
1: Ix-show ta' Sur Jamie Cardona ta' faċċetta tiegħi.
0: Yes. Ir-show relatat ma' lejl tiegħi ġewwa Pacheville.
1: U ċerti aħna tnej li hemm barra xi ħadd tilef xi ħaġa kbira. Waqt lejl ikraħ Pacheville.
0: Ekku, isma, u ix il-plot ta' show huwa dwar xi ħaġa li tlift
1: f'. Vera, bin nitlefajtis jiġifieri.
0: Huwa dwar nitlefajtis kbira. Ekku, ekku. Issa xi tlift tebt tkunu tafu għal dawk kollha li ġejjin. Però għandek iċ-ċans li tirbaħ bar biljetti, x'inhi dik il-ħaġa li qatt tlift f'Pacheville jiena credit card tlifta, wallet tliftu f'Pacheville wkoll. ID card tlifta. Ekku.
1: Ċwieved darba tilef ħabib tiegħi. Ma għadna ħseb għadma tlif ċejta.
0: Ejdinna xie tlif tiktar.
1: Waqat li l-kardu. Għallejt l-kard, baċi.
0: Għazek. Komplejn iktar 99-0897 Espresso, babe. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Dat is een throwback aan de Lodenant Coldplay, Adventure of a Lifetime, right alive, inti.
1: Ewi, wa, een vera esperienza, et nejdlek once in a lifetime, et t-mur darba.
0: Mandiġ dubju. Bonġu kbira, għal dal-lodu f-tilu konna edin n-repu, għadna edin n-repu, par biljetti għal notu min-loki ta' Big G's.
1: Ewi, jena zilt contender ta' jibħafna nammena.
0: Iva.
1: Nanajt bil-zero, 897 tlabnik, tibat inna, xkienet l-arħħġa, jow l-isbħħġa li t-lift. Ġewwa paċe fil. Nitla fajtis, jena weħlit li tlift il-sini u koll għax jisnet nistart jar diesel.
0: Bonġu kbira dal-ħodu, tijilna wejn tijilna.
1: Ara, ara ġeja, għalaja bonġu nsel-mule.
0: Bonġu għalaja.
2: Ara jena, imwaj paċe fil ta' spess, għat ma tlift xaħġa, naċu jibella jidikar xe, jibella fridġa l-basket u l-basket jimfur. Imma, jena persuna vera kujeta, Onest hija. Imma meta nitlu ġo klab wara xi 10 minuti, kulħadd ikun jaf li jiena għamilt ninisfen.
0: Eħe?
2: So nista' ngħid il-ħaġa li tlift ġo paċevel hija l-mist hija.
0: Kemmi tajba!
1: Għaw min jitlifa fuq il-palka, għaw min jitlifa fil-radio, għaw min jitlifa paċevil.
0: Yes!
1: Tajba jew!
0: Sabiħa, sabiħa!
1: Nasib laħjar, ħagġa li s-sitlef ġawa paċevil.
0: Brava, brava, għalaja, ħak dawk il-par biljetti, brozet dawk u matijak, għal notu min l-okta bieġi, s-reġdu ritorna, mux il-ġima li ġej, il-ġima ta' wara.
1: Ekku, mux dal-weekend li ġej.
0: Friday, Friday jħor. F'dak il-fatti nsemmija nibdan terter ftitek. Però il-call looking forward, għalaja ser tkun edha hemm fil-kas xejjirli, għalaja għan xejjirlek lura.
1: Ekku, tagħmel fuq il-palk. Hemmhekk pal-paġġa li titlef il-mistejja titagħmel awwiċċek.
0: Ekku. Se nkun qegħdin inkomplu rebħu iktar biljetti matul din il-ġimgħa li ġejja.
1: Uftakar ukoll jekk hija t-tennis xi ħaġa li tinteressak ħafna, nkunu din nibgħatu n-nies għall-ATP nitgħu finals ukoll. Ġifieri taħud ngħid sew hija.
0: Yes, inkomplu iktar Olivia Rodrigo. Fuq bej, bonġu. I know.

0: Malcolm Todd għal dalodu għat ġejmu għajna unnekom bej breakfast bonġu kbira nisper l-sessa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba kif doqqu il-disa uħdax bħalissa
1: l-din l-art helwa issa għan għan bħalli għaxin
0: għad bil-wif għaxin għad bil-wif
1: għan kantaw l-numaldi
0: taf l-mu suppostu
1: xiex
0: l-numaldi ma saċi doqqu
1: ma saċi doqqu radio
0: vera
1: għazim mela
0: skużani
1: president
0: jow ma saċi doqqu jow
2: ma saċi doqqu da saċi
0: doqqu kontra l-liġi illi
1: ma saċi t-redikolaħ
0: t-redikolaħ zgur
1: t-zgur dikħe ovvjament rispet lej l-pajisu
0: Li ma xorta ma naqbilx magħha fis-sens għalfejn ma tistax tibda tirredi kollha. Fis-sens ma nixtiex nagħmilha jien, imma wieħed għandu jkollu dritt li jagħmilha.
1: Ma jistgħux jagħmlu remix ġifieri tiegħu da?
0: Ma nafx, ma li naħseb remix mhux tirredi kollha.
1: Innu Malti remix, tajba.
0: Imma insomma, bonġu kbira għal dalodu qabel ma nitlef xogħli b'dan il-qed ngħid, qed nitilfu qed nitkellmu dwar
1: il-nitlefajtis. Hopefully xogħolna jibqgħu hekk.
0: U ma tilfux, ekku ħafna nies li bogħtuna l-affarijiet li tilfu. Illum mirċivena dan minant Sajana. Good morning, Sajana.
3: Jina tant ninsa fejn inkont fajt. L-affarijiet tiegħi illi finqas minn sentejn kelli nagħmel ir-renewal tal-ID card tiegħi għax inkun insejt fejn fajta ikolli noqgħod nerġa' morna mela.
0: Tlifta jien ID
3: card. U ġieli kont imur postijiet li kolli bżonn ID card, l-ID card ma nkunx naħfejna. U nispiċċa nieħu l-passaport. U nkun imsan nibsaqajja li ħanitlef dak ukoll.
0: Le kerak titlef il-passaport fil-verità.
3: U tant sar għandi reputazzjoni ma tal-familja illi jiena nitlef kollox illi x'in imur insaqsihom jekk raw xi ħaġa jgħiduli jwer ġajt. Ġifieri huwa inħossni li qiegħda fl-aħħar stage ta' insejtitis u nitlefajtis.
1: Għall-aqsam tal-familja tagħha da nissew.
0: Għalfej.
1: Għax di għajdu la iwer ġajt insejt? Jena normalment għajta naqra miklem mux għalfu radio u followed by it-tortijak xaqek u missek titfan għamuħok jen fej titfan affarijiet.
0: Nifmek, nifmek, bonġu.

0: Olivia Dean, Man I Need Dal-Odu, Jay Mawain, għawne kon bej breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning, happy Tuesday, nisbella l-om tajjeb, nisbella ma t-lifċej, Dal-Odu, kualġ għana nitlifu l-affarijiet left right and center, apparently għanna problema kbira, nitlifajtis, marda kera.
0: Bħallissa nitlif il-menti, ninsab, bil-ġen kollu li għandi.
1: Dil-ġema, in different fashion, ma tlifnix il-xeril.
0: Yes!
1: U jekk inti kellek nitlifajtis u tlifta aktar kmini matul il-ġurnata, dan huwa ċans tiegħek biex teġa' tisma' x'ġara.
0: Proset wejn. Kem proset.
1: Thank you, thank you.
0: Oġbitni kif dawart il-klim, bravo.
2: Fuq il-linja għal darbohra għandna lil-ħadd ħlief, it-TikToker favorita tagħna, Cheryl and McKay. Bonġo Cheryl!
3: Bonġo boys!
0: Kien ħedu pjaċir tajtinna boys.
1: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot edha l-axħar xeri l-ħabba fik.
0: Dant kemm inkwita l-axħar darba xeri.
1: Ejwa.
3: Ne ma importax. U kon l-axħar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu.
0: Mela, jistajkun, jistajkun. Kif indalodu xeri?
3: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif,
3: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem ngħid, kull narta tlieta inkun aktar pozittiva għax iċċempluli u nistgħu pjaċir niċċajta u ngħid il-veru.
0: Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pożittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Cheryl!
3: Isimgħuni, isimgħuni.
0: Eħe?
3: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
3: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, xer il-proset. Jew proset, u nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, xer il, f'dak il-kas, Provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
3: Tajba, tajba.
0: Mela.
1: Għar ma jafx, ma jafx ma minna taħabba taħu bħalis taf il-settur malti.
0: Mela.
3: Għabel ma naddi għal-quote, għabel ma naddi għal-quote. Nishtiq najt hello. Nishtiq najt hello. Istemmija kolla u dawk l-anzjani li jisimawna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
1: Sewa,
3: najt hello u kol.
0: Anka, għana bazzolom bewsa.
3: Nishtiq najt u kol hello daw kinnis li kunu ġewwa il-facilita korrettiva ta' kordin li kunu edin jisimawna u kol.
0: Ikunu għed jisimawna u kol. Nsalmulom vera, nbazzolom tan-niqa. Iva,
3: Unajdu hello u kol daw kinnis rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemmin hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna l-ġdil li jibatulna.
1: Bonġu.
3: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
1: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
3: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, jinti tal-li tkun parte mill-programm tagħna. Ukoll.
3: Grazzi intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'namlu ntwila, Cheryl?
3: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
4: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Tejlam Cheryl!
3: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
4: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
3: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
1: Thank you! Thank you!
0: Ħu gost, Wayne, jew ħu gost.
1: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
3: Mela, mela, bonġu!
0: Jippi!

0: Tak bo is Lizzo a Lot of Juice for me, Jamie Wayne, on Echo on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Nispera se sa kelle kell bidu tal ġurnata tajba, barra, jek le, s-serin tajbu ilek da xej, illa liġ, ċansi li mil ġimaddi għalan rabku ftit, u kol.
2: Ekku, xanna għalik, għanna par biljetti, flights accommodation, kolox inkluz, grazzi għal Purina Proplan. Biex mur tara l-ATP Neto Finals ġewwa Turin.
0: Jek, saqsina x'inhuma ATP Neto Finals li nafu l-bira.
2: Tournament ta' tennis, għamen sportivi, nħobbu, nħobbu. Sabiħ,
0: għanna fitxur ritratti jider sabiħ, da tournament.
2: Lejn nħu pieċir narom jelabu, vera nħu pieċir, għax għandinanu dilettanta kull sport, jimximot jifem fil-cricket, t-ġtel jifem fil-cricket. Joqt jara rugby u jek, allora meta jkun hemm it-tournament ta' tennis noqgħod insegwi. Imma tiġi xtejt li kif ġibu komi u x'suppost qed nara, ġiet nipiġi naraħ.
0: Imma ġimgħa dieħla se balli tisma' dik il-kieta tek sibat ilna 9-9-0-8-9-7 għandek 45 sekonda ċans sabiex twieġeb.
2: Ħafna general knowledge questions, mużika, tennis, ovvjament sintendi u general knowledge insomma. L-iktar personali jwieġeb mistoqsijiet tajbin.
0: Dik il-ġimgħa jgħaddi għall-finali u mbagħad
2: qudiem li jirbaħ.
0: Yes, 9-9-0-8-9-7 għalissa nkomplu bl-aħħar ftit tagħna fl-imkien għallum.

0: Bonjour, qui era Jamie Wayne, Aunek, Al, Dalot of Teeth, Abel, Lashra, Palessa.
1: Ecco, ti sei rihim biex nżarmaw, però bitter sweet l-lum, għax ovvjament neħu biex nnamel il-programm, ma ħanħu biex nitlaq dar l-lum u għandi ġima off.
0: Meta sifer?
1: Lejla. Lejla.
0: Enjoy.
1: Għalja.
0: Enjoy. Hey!

0: Timberland, Justin Timberlake, Flimkien, Carry Out, Jamie Wayne, għaw nekom bej breakfast, bonġu gwira di kienet laħar wahda minn għanna għallum, maċek Wayne.
1: Bonġu hi, iwa, laħar wahda minn għandi għal dil-ġemma, zgur, għan kal next week, probably, ma nafx kem ħaj koprini l-lif, pero għandi minn tal-in qassa next Wednesday barra.
0: Nispera li tgawdiħ.
1: Iwa, iwa, laħan eħdu pieġir zgur.
0: Yes.
1: Happy public holiday, happy long weekend għal minn ħaj bridġiħ. Għax next Tuesday public holiday, siħbi.
0: Vero?
1: Għamala. It-8 ta' settembru.
0: Di tajba, nsejt, ma...
1: Għaj tħajjar, għaj bridġjaw.
0: Sabiħa, sabiħa. Bonġu kbira, ma aħna nirritornaw minn Arwejn, minn Ada, fil-6, minn 16, bħal dejjem, għedrum laħar bonġu, għajna l-issa.
1: Bonġu.
0: Good week. Nuki and Mulgrave.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gail.
6: Kienu ma dak l-affarijiet li jdejquhom ta' meta s-suq għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
7: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu tkun vojta aqlef il-lejn.
6: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burdata tal-lejn.
7: Eh mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa hemm.
0: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
5: On Bay.
8: Bondu kbira, David Balli jonek għaddi da fil-ħodu għal-pija tal-ġurnata l-lum stanna temperatura olja għak jistar tunat l-axħa 38 zadok il-temperaturi olji għafna fl-axħar jidr li għaddejni jom għak jif fil-ġanet li ġejjin il-temperatura ser tibda nizla mfatti sa l-axħar ta' din il-ġima temperatura mistennija tinżel għal 32 fl-axħar ser nkun għedin nieħdu f-tizza break
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Tak jen Alex Warren, dneska za Fever Dream for N97Bay. Fil veretaw, wieħed mil-ftit artisti mill-ernara mill-lista tana ta' diski li għadu marġiġ ġewa pajizna. Forse ma tafx kif jitħajjar jiġi s-sena d-dihla. Emmu aktar kmina kontet nsemmi l-ewel ġurnata ta' xar l-lum l-ewel ta' settembru. Em fil-xar ta' jnissa uffiċjalment naqdu l-ħarifa u kol fil-21. Emmu jekk għadek ma bdejx tgaw dis-saj farax ta' mela laqbat umur gawdi kemm jistħaj kum malajra kif il-temperaturi u kol din il-ġimgħa ser ikunu qegħdin jinżlu. Dalwaqt ikomplu b'aktar mill-kbar għandi Cat Sai u anke throwback ta' Nelly ġejjina.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Kienu ma dak l-affarijiet li dejqu kom ta' meta s-suq għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
3: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu tkun vojta aqlef il-lejn.
2: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burdat għallejn.
3: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-prinċipessa hemm.
1: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Tallira.

Calvin Harris, Clementine Douglas, The Kenneth Blessings for NID 7 Bay u lumi ġurnata kbira għal kumpanija ta' Apple, hekk kif dal-waqt ser ikollhom l-avveniment kbir tagħhom fejn jiżvelgħu prodotti ġodda, iżda llum ser ikun qed jinbidel is-CEO tagħhom. Infatti Tim Cook wara ma nafx kemm il-sena ilu fit-tmexxija ta' Apple jinżel mit-tmexxija u issa ser ikun qed jieħu over mill-lum John Turmes. Naraw ftit ser ikun qed jagħmel anke forsi naraw il-prodotti ta' Apple jieħdu xi xeħ ta' differenti min jaf. Looking forward insomma għad-10 ta' settembru naħseb jagħmlu xi tip ta' tribut żgur mhux forsi għal Tim Cook.

Bumpa on tonight, David Malione, kaċi ta' filodu, bonġu kbira, nispera li għazin kun ta' kumpanija tajba, għagġib sardoqqu il-11 ta' filodu, sen kun għedin il-tallu ftit lejn il-situazzjoni ta' tempem barra li kolli najt għal-kem forse l-lum tinħassis ħana, iżda fil-ġanet il-ġajin għandi aħbarijiet biħħafna. Għabbarti minnek, Harry Styles, nka Gracie Abrams biex nkomplu.

Operazione tal gen, James Hype, Miguel Della Rosa, Ferrari fu 87B u hemm din it-TikTok trend ġdida li naħseb għal-Maltin żgur mhux forsi ħadd mandu jagħmilha din. E kif din it-TikTok trend bażikament tajt li biex issir aktar attrajenti m'għandekx għalfejn tinħaser. Issa immaġina inti tmur fuq il-post tax-xogħol u xommil xi ħadd minn 7,000 il bot u mbagħad jiġi jgħidlek e għax qed nipprova din it-TikTok trend ġdida għax bażikament tagħmlek aktar attrajenti li ma tinħasilx please jekk jogħġbok araqgħu xi ħadd li jipprova jagħmilha din speċjalment f'dawn it-temperaturi li kienet ikun.

0: Net Woman fuq NRJ 7 Bay flow il-ġurnata ta' xar ta' settembru li ser kuna tiġib ħafna affarijiet miegħu fosthom xi ħaġa li ser tkun qed tieħu gost isma' li settembru jġib miegħu ġiex festi pubbliċi. Kuna jum il-Vittorja fit 8 ta' settembru li dik taqa' fuq nar ta' tlieta, jiġifieri ara li taħdem il-lif tiegħek bit-tajjeb. U apparti minn hekk għandek il-jum l-Indipendenza fil-21 ta' settembru li dik ħadaqa' nar ta' tnejn u wara li forsi tagħmel ftit matematika tajba għalli forsi tippjana xi safra fl-aħħar minuta qod mhux imkienu tibda tgawdi dak is-sajf ilek tajt li ħadd gawdi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Pink Panther as the Kinet Illegal for N97 Bay.
1: And the winner is Win
0: with Bay. Ul kollega tagħna ser ikun qed jerġa' itella x-show massiv tiegħu f'dan ix-xahar stess bejn il-11 kollox 20 ta' Settembru. Noti mill-noti ta' Big G's ta' ħadd Jamie Cardona jitella ġewwa l-MCC il-Mediterranean Conference Center. L-importanti iżda li tingħaqad magħna jew waqt bej breakfast jew anke waqt bej drive u tiddiskrivilna l-ar esperjenza li qatt kellek ġewwa Parkville. Jiena fost il-ftit li nista' niftakar insomm naħseb il-verità aħjar ma ngħid xejn naraf kienu ftit gravi. Ebadinna l-esperjenza tiegħek fuq il-WhatsApp 99-000-897 u mbagħad it-timijiet ta' bej breakfast jew anke ta' bej drive ser ikun qegħdin jażlu l-waħda mill-istejjer ta'kom biex jirbħu il-biljetti għalik u anka lil xi ħadd minn sħabek. Ejja, gudla kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna aktar tard illum.

sempli, jiġi dominat mit-temperaturi għoljien dak it-tip laqas bistis supporti għatta iktar minn 10 minuti fis-sħana, u ġvera tal-bisa. Meta ġirin kwedi nixxol, per eżempju, xaħat jibdejaj li noħorġu nixxu xaħġa, per eżempju, minn għandak super market jinnaf xie ġellat tajja, per eżempju, nibdejaj dilom testaw, morru jintom, u ġastijin għamba tinħallaskom. U jibdoj idu li wejja joħroċ naqra minna unek, un-ispicċu noħroċ minn l-offiċju, msomma, u mux bicċajt, mal nirfess ladba ta' barra, la ħares għram xaħat ta' dej, u jkwet ħares lejja li xil-wicċ li kolli ġviri snitskruċ inkun il-ħares ta' wicċi, mux bicċajt. Imma msomma, ġejka unek, nżom l-kumpanija għal-waqt il-lunch break għanna s-satlita fl-imkien, għabel un-bat jirġaw jirritornaw Ryan u Gail għal-Bay Drive, inti kobli bat li daċej fuq WhatsApp minn fejt tismana bħalissa għalli fidi biex nsemmik għal dal-waqt, pero għabel xej, goblu għaddej imma daw. Throwback, Bastilla, Uni Pompei.

good factor at least our love sonar Kalani the cat folded for the reason bay you may wara li kien hemm ħassel kbir għawdex ma nistgħux ma nsemmuhomx għal darbora li xilverità kien issuġġettana x-xogħol kemm il-bira hu anki għallum komplejna niddiskuti dak li ġara l-weekend li għadda fejn sfortunatament. Ħafna nies f'għawdex kellhom jagħmlu kważi jumej mingħajr dawl. Jiena nsertajt li mort il-weekend, jiġifieri weekend li għadda, marna jumej għawdex u ritterment kun qed taddim it-toroq mhux biċċajt qed ngħidlek. Blackout kull imkien kwaħad għaddej jiġifieri minn seta bil-generators, par restaurants biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin, però ovvjament kemm is-sitwazzjoni li kien naqra żgħira skomda. Jidher li kollox issa ġie lura normal, touch wood ma nisħed xejn u hopefully ma jkollna l-ebda power cut oħra kemm għal din is-sena u lanqas snin li ġejjin sewwa, għaliex fis-sajf verament mhix faċli biex jirnexxilek pereżempju anke just biex torqod mingħajr AC jew mingħajr fan, omm imajna li hija waħda minn dawk il-Mission Impossible.

It's fairly intergalactic ġurnata jibbasa issa Harry Styles, the cat American Girls, u a former number one taħna ta' Based of 40, dat nsemmu Based of 40 l-ħat li għadda. Mela, konti għata unek biex jinnu inti noddu l-laqwa 40 fej Shakira u Burna Boy rnexxilhom jagħmlu ġimatej fin-numru wieħed b'daj, però jekk inti tlift xi ħaġa, ejja, iċċekkja kollox bay.com/top40.

Wedyn yma'n ysmaha dyn Chapel Rown i gath hot to go ffwyd na lisa yn beil bydw da siarj di tu a fwriad na fil bydw bydw ta dan isiar a hana sa'na tuki chans mathul dan isiar li ter baka mert al banyo jdida iva so asmai grazie al Water Art Concept jistaj kulli jint ter baka mert al banyo jdida valur ta 5,000 euro li dik sert kud dista taraw kol il-ritratti ta kif sert kund tettider dik il-kamera tal-banju li għana ser intuk fuq il-ritratti ret intella u kol fuq il-social stana kul ma dittamel u għali metta najdulek aħna tibat inna ritratti tal-kamera tal-banju tijak fuq 99-0897 important rit kun kamera tal-banju li għanda bżon għala tajba biex jina xirek terbaħa din inti iġifiri important taħfna li metta najdulek ibat inna ritratti umbat kul jum Ser nkunu għedin nazdu l-xaħat t-trendi maħna biex jaddi mal-listi ta' finalisti ta' jom baħt ser nifkwan kal-votazzjonijiet biex t-votaw għallim l-iktar bathroom li għanda bżon timbidel uħaqqu dan il-rigal partikolari. Iġveri stay tuned kollox jibda as-touch bil-ġimma d-diela minnar it-nejri ġej għal-waqt day breakfast ma' Jamie u Wayne. Iċċans tijak li terbaħ valur ta' 5,000 euro kamra tal-banju ġdida. Grazzi għal-Water Art Concept.

Nisferi kellek ġana tajbasa issa inti Somber the Cat Homewrecker la dali kwantijata unek għal programmi uħorta Homegrown komplejna ċelebraw daqxie talent lokali u miħaj fil-studio ma nafxie kwaġi tisma pero kelli l-ħena tawma li għada għifarġet u kwal diska ġdida Sert kun tista segwi daħkollu l-ġera fuq il-socials tagħna l-iktar tard din il-ġimgħa kemm fuq il-website tagħna u anki fuq il-Facebook, Instagram, TikTok kull imkien insomma.

0: Sabi Hawis, Louis Capaldi, before you go, fejdan isem bi atleta u 10 minuti ta' warna f'sinar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, erġajna miak.
1: Erġajna miak illum nħassi sutnejn għax laffariet li ġrawli. Illum waħda wara oħra.
0: Iva.
1: Najdu vlog minn hawn fis-sigur. Illum għandna passoltu, illum għandna Two for Tuesdays.
0: Ekku, Two for Tuesdays, ukoll.
1: Nifsu l-playlist għalik, inti okej rajn.
0: Iva, jien okej, jiena eċitat għax tħanna, insomma, imli eċitat iktar li daqti spiċċa s-sajf ukoll, first day of the month, settembru, jiġifieri.
1: Aw kif tgħidha? Happy First of September.
0: Happy First of September, iva, daqti jibdew l-iskejjel li fejn nippruvaw napprezzaw l-aħħar ftit li għandna tas-sajf. Ekku, ekku, ma lissa sekemm terġi titorna f'Two for Tuesdays. Zej zaffajiet uħra, inkomplu,
1: waħda mill-favorita
0: tiegħi. Ariana Grande, hate that I made you love me, fuq babe.

0: Nismaħa din id-diska u jaqbadni lejra xejfa bħalissa mhux shivers imma sħana kbira tinħoss ma ġara xejn. Qed xiri nisma' shivers qatt li daw nofs ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U jiena ma tlekx li llum ġew li ġew affarijiet.
0: Iva,
1: ejja. Ħanibda bl-ewwel waħda li jiena drdu qomt kmieni. Kelli appuntament biex naqnaw nagħmel blood test.
0: Proset, tajja.
1: Dak is-sum qabel u hekk insomma xejn kbir, imma anyway. Mort u qalu li m'għandekx appuntament illum.
0: Ara.
1: L-appuntament għada.
0: Tiġrat lek darba oħra jekk m'sejjer żball.
1: Ma niflaħniex.
0: Jien naħseb mort inti xi naħseb din milux li ġralek li mort tal-appuntament u qallek isma' mhux illum jew tard ma nafx
1: ħaġa. Minni hemm minni rajin xejju. Tlaqtu. Għallu li ma nistax naqdu kullum.
0: Tramu
1: rajt mela, thank you, narakomata. Lodu kmini.
0: Aspa dak xejn għadha.
1: Irrid nerġa' nsum.
0: Tajjeb.
1: Lex minn daqshekk fil-kalendarju kienet, prova fimni.
0: Ja ħasra.
1: Fil-kalendarju qed ngħidlek le. Affajt li hemm bad mortu kafe.
0: Allin qasar tejtej tuwija li.
1: Noqgħod nifku?
0: Ma tsax xogħol ħajja tibqa' għaddejja. Ekku ma iva le Settembru bdejta tajjeb mela
1: għejna. Dik kien il-welcome tiegħi l-Settembru.
0: Proset, proset. Ibqgħu batunna inti x'għandek forsi ġalek xi ħaġa hekk bħal ta' gejl jinnaf omtu tinduna li kellek appuntament se post kellek appuntament illum ma ħadżballinti fil-verità u kellek l-appuntament għada jiġifieri minn flok. Let us know fil-WhatsApp tagħna fuq 99 0897 jina tax-xarwan gergiex għax għandi ġimgħatejn off. Sewa ġimgħatejn off, mhux ġimgħa le. Importanti nagħmel ċara. Ġimgħa l-Albanija li jien inħoss li ħafna Maltin marru l-Albanija din is-sena ma nafx jekk rajx l-istoris tan-nies gejl ma' kulħadd kull min jgħidlek aw l-Albanija se l-Albanija u nibda ngħid ma' Kif jekk ma nafx, ma xiex naqbdu jirifir, ma nafx, aħna jilla u l-wiet ta' jirifir l-Albanija u tħajja
1: t-tumurien.
0: Sabiħa ħafna. U ġemma minnom leġittu u kol, jirifir l-għelja, ma ngergiex. Ibqaw ibatunna inti x'għandek pjanijiet u kol għal daxxar. 99 0 0 8 9 7 għalissa nkomplu, waħda country, ta' daxxa fuq babe.

0: Jamie Miller, Baby Doll, waħda mil-ġodda di fuq 87 bej, kif jaqbżu sew l-erba neqsin kwart to għarnof senar. Good afternoon, kbira l-kulħat li di smana.
1: Good afternoon, happy Tuesday l-kulħat.
0: Happy Tuesday.
1: Xaħamet il-GTA.
0: Issa, bazgament.
1: Adam Abdiċ.
0: Li, Adam Abdiċ, sewa, bazgament GTA 6. Sewa li għatoħroċ f-19 of November. Verem ħafna ċitament, verem ħafna entuzjasmu fieħ, imem ħafna problemi u kol, sewa. Mela, inti, mara.
1: Ma tajib iġi l-ħazin.
0: Ekku, ekku, sfortunatament. Imma, inti, bħala mara f-relazzjoni, sewa. Inti, x-taħseb fuq din. Mela, ħafna nies, jena qabdu l-irġiel, sewa, jena qabdu n-nies, sewa, straight, rifiri, il-mara tijaw, rifiri, għad-dar, t-istenni, insomma, rifiri, jena qabdu dik il-situazzjoni.
1: Mara u raġel. Mara u raġel relationship.
0: Ekku, din il-situazzjoni. Issa, jena. Kif naħseba jien, hija di, mela, hemm logħba dil-logħba fej tinvolvi relazzjoni wkoll il-logħba. Issa ekku, mara u raġel jisimhom Jason u Lucia. Issa inti tista' tkun Jason u inti tista' tkun Lucia, insomma, tista' taqlebej karattru ieħor. Inti tittrattaħħa sew il-mara jien qabdu jien ħa bħala Jason fil-karattru sewwa tal-logħba. Ti tittrattaħħa sew, tibatilha l-messages ukoll, toħroġ dates, ma ħadd ovvjament tikkuntenta u.
1: Ma fantażija le.
0: Ekku fantażija. Inti bħala persuna mara f'relazzjoni, kif kunt l-anus tiegħek sewwa? Et ma tħanċi et jibat l-ek u ek għaxi tira fil-loba, imma tjibat l-detfajn, ovvjament, sewa fil-loba, inti tiħu għalli kieku kiel.
1: Bina naħseb li jek et jgħamil iktar ħin fuq il-loba mill-li miħaj, għajn problema.
0: Imma sma.
1: Issa uġġitie, jow xaħġu ħra, għanna l-problemi.
0: Imma tittifemmu kol li din, inna nistennew għaxi 13 sena.
1: Allora.
0: Eċi rifri, ma tafx rifri, ma tafx minn fejn.
1: Għandu xe, sema tinsa relazzjoni.
0: Le, mux tinsa relazzjoni, ma tittifem li jħassra l-dak li jkun il-marew raġel. Le, mux għetnejt, imma jiena nixtieq li ngħidha minn qabel ismana ħajkun hemm ġimgħa fejn nixtieq nilaq ġewwa daqsxejn.
1: Ħajkun hemm ġimgħa li ħankun mhux lejali lejk.
0: Mhux lejali lejk, il-logħba tirrikjedi jekk imma li inti titratta lil Larus jew l-arasa tiegħek insomma Jason jew Lucia b'dak il-mod rispettabbli, se rilevanti kif inhi.
1: Imma ġifieri biex tirrispetta logħba. Ħadd tiddiżrispetta tfajjaq.
0: Laqas xejn, dik hija logħba fl-aħħar mill-aħħar imma inti kieku iġġelu tgħidu smani ma rridekx tilgħab ma rridekx tixtri għandi
1: fejs. Xini hija fantażija ma jekk hemm iktar qattaħin tal-logħba mill-li miegħa hemm problema.
0: Le naħsib. Ilfa vera, ma flaħ.
1: Jekk ikun hemm iktar responsabbiltajiet ta' tfal, ta' klieb, ta' annimali.
0: X'se tagħmel, eh?
1: Ma titmaħħomx it-tfal.
0: Ma fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm mission fejn inti titteħlisha fil-mission.
1: Mission impossible.
0: Ilfa x'tagħmel? Ara, nixtieq għand il-kurzi tagħkom x'taħsbu sewwa inti. GTA 6, sewa, taħseb li jittamen xaħġa għazina billi tiddi għil-ġemma tajt isma nixin nil-laq ġewwa ma tanċinu sal-mobile u jifan nir-rispetta l-dak li jkun, rritin l-est il-mission.
1: Ma għatin rispetta, sol tal-robot.
0: Dik il-realtà. Let us know fuq WhatsApp tagħna fuq 99-000-897 fuq situazzjoni ta' GTA 6. Ġelu l-arustijak ma jilabiex il-loba. Ma nafx.
1: Ġelu.
0: Let us know.

0: Major Lazer, DJ Snake, Linona, l-erba neqsin, ħamsa da għanof sunar, good afternoon, kbira l-kulħat.
1: Good afternoon, u għaw l-inkwit tal-GTA.
0: Għaw l-inkwit, Iva, inkwit kbir, sewa li, għala, emm l-eċitament, sewa, emm entuzjazmu, bazgament, għax għalina Dennis, meta ħatoħroġ GTA, GTA ħatoħroġ fit 19 ta' novembru, sewa, u Iva, emm ħafna eċitament, ma' jkoll toħloq ta' xita problema.
1: Ma'
0: tfajla. Ma' tfajla, jom għala rus, tijak.
1: Relazzjoni marja raġel, sewa, t-tkelmu.
0: Ekku, bazgament, inti għandek relazzjoni fil-loba Jason u Lucia, inti se tkun Jason jew inti se tkun Lucia, sewa, emma Iva, leħ, titti dedka kien għalih jew għalija.
1: U inti t-istaqsi.
0: Eħe.
1: Li inti t-istaqsi għal-permess xiex, għal-biex t-fajla tijak fil-verita, tajlas ma jħaj kolli relazzjoni online.
0: Iva, leħ, relazzjoni, robot fl-ħamil l-ħar kif għattinti, memxie mħabba sinċira,

0: Mux jek, inti fl-axar mill-axar it-tfajli u l-arus tijak għandek. Imma, f'dik il-ġimgħa, għandek tiddedika ħinek għall-logħba.
1: Mux hekk. Imma l-logħba mhux ġimgħa biss id-dum?
0: Le,
1: le. Tista' tiddum ħafna.
0: Ix
1: tagħmel ikollok żewġ nisa?
0: Le, le, le, le, ira persuna leali ħafna.
1: Minu open għal dak I mean, fim, we don't judge.
0: Le, le, importanti. Le, importanti. Importanti le, le, le.
1: Imma, imma. Inti tfajt ħadajda ġifri għandi ġimma ma tfajl uħra?
0: Imma ara, ara, jina ħanħalli fidejni Sean, għax Sean spiegħa perfett, jina fl-opinjoni tiegħek. Fidejk Sean, msom, biex tispjega ruħek.
2: Sieħ Brian,
0: kif aħna?
2: Daw qatt ma jafmuna. Kemm huwa importanti il-ħin ta' fuq il-PlayStation huwa serħan il-moħħ fajn ngħidu hekk.
0: Jiena
2: il-mara tiegħi ġa dra tkun sena għax indoħroġ FIFA. Tuħu paċenzja l-ewwel ġimgħa tiegħi żgur.
1: Ġimgħa.
2: Apparti FIFA għandha GTA, ġifieri
1: aktar
2: paċenzja u diġà fżajta.
0: F'żafza mal-in qatafza.
2: Jiddispjaċini u dak huwa xi ħaġa importanti għalina.
0: Essenzjali.
2: U bħalli hemm li hawn ħafna jirreġina bħalna.
1: U mid-dajba.
2: Anti ula dejjem din xi ħaġa lija u. Xi ħaġa li aħna nieħdu pjaċir jew.
0: Serħan il-moħħu.
2: U kif qed inti? Inna snin nistennewha
0: sejjer. U żgur, 13 sena! Minn Big Force, jħas ġimgħa ta'.
1: Ġifieri 13 sena ħajkollok mar oħra.
0: Lej, il-bara jgħusija sewwa jiena li ta' tajjeb nibgħat la messages fejn hemm bżonn.
1: Ġifieri dettaj li toqtobet la good night.
0: Le, mhux le, sella mhux innossija. Imma jiena qabel ma norqod Jason bħala Jason jien ħanejtra good night.
1: I love you? Zejda.
0: I love you Jason jgħidra mhux jirra ma jgħidla xejn. I love you ngħidha tfajla biss jiena. Imma ekku, ekku, GTA 6 u
1: għandha. Ara ħoj, għandu attenti, eh?
0: Għandu attenti.
3: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sa' organizza kampanja nazzjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru f'Pjazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-seta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
4: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
5: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
6: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
0: Sekond il-bod biex doqqu l-erba ta' warnof sinara jenu għajla unek kif tħanna sew għattini sija flimkien mli jatnara temperatura ħafnin qassew mil-ġimgħa li għaddi, speċjalment il-weekend li għadda x'aktar minn 45 grad tinħass qasir itnemmen, imma nqas it-temperatura niżlet għal 37 grad Celsius. Aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex nibdew biex ninkomplu fil-verità. Zara Larson, Midnight Sun, waħda tas-sajf di.
8: Yeah, it's Bay Drive
9: with Ryan and Gale.

0: Harry Styles, American Girls, fejn li semmen biha l-ħlerba u disa minuti ta' War Nofsinhar, good afternoon.
1: Good afternoon, u l-ġitijiet tagħmel l-inkwiet. Iva ta'
0: Iva toħloq il-problemi bażgament għax batinna wkoll l-ħabib tara Dennis għal nisma' nirajjin sewa smajt li ħatoħroġ GTA 6. Iva ħatoħroġ GTA 6 fit-19 ta' Novembru, ħafna min ħafna nies eċitati biex toħroġ hemm min ukoll qed toħloq daqsxejn ta' problemi mhux ħażin sewwa. Issa jiena batunna pereżempju batinna xogħol għal nisma' għallin jek tiġa fżajt il-marati għaj jek tilisma jek tilajin għadik il-ġima nishtiq nuħod għaxejn off għal-GTA biz ġviru isma l-nejg lek ma tibax il-messaċ l-ura u jek ħazin mux jtnejt li tajjeb tifim nix ħazin imma jekk eżempju tfissi li ma tanċet natikas il-mobile u jek għaxin kunet natikas aktar il-loba u ħafna minet juħod għal jifu kol specialment għaltinna Martina għaltinna jena bħala ta' tfajla u kol inni nistenni 13 sena GTA tiġa bukjajt jumejn if biex namel erba tim nilaba din
1: wow. Wow, għattil-lif għal-GTA.
0: Mela.
1: Oh, wow.
0: Lilem, ħafna minna, jifri jem kumpanijiet ta' xolijiet li għal-lum isman il-lum tiġi xol apposta, jirvira anka qabel il-weekend biex tintefaw tilabu GTA. Kumpanija ta' xol għal-lum ek, jirvira jiva. Imbat, bat innarajn ukoll, għaxina semmejt li fibet il-loba t-involvi mara u raġel sewa Jason u Lucia jisomma min karakter s-santi t-skud il-raġel t-slaq li pal-mara mara raġel insomma t-slaq tkuni firġiġ karatteri f-daqqa imma jiena ovvjament u jekk inti t-rispetta relazzjoni tal-loba tal-loba t-nejdu danu ma robot f-laqqa mill ħamix relazzjoni vera imma minet juħada ħazina t-teċin
1: bħi għaxint bdejta bil-ħazin li ħaj kollok relazzjoni ma mara uħra
0: le le onka ma raġel
1: online
0: le mux online
1: le mux online imma di loba
0: ja story mode le online u bat infol fil-nies, un bat veri.
1: U, mela ma nafx.
0: Imma lele, jiena, ovvjament, veri, rrit nispetta l-karattri fl-axar mill-axar, u bat inna u kol Ryan, u Ryan għalinna wahdek, sawa, ma qabilx mi għajdin id-darba, għalli wahdek.
2: Ryan, ok.
0: Kif aħna, Ryan?
2: Ryan, tu mux għalik, indi għabilt mi għak.
0: Grazie, ħabi.
2: Dajem, ma di d-darba l-għasibik.
0: Għalix?
2: Ma taraj biddel il-partner tijak ma l-opa.
1: Ejdlu.
0: Ule, mux imbiddel, imbiddel.
2: Jena, għali onestament bla sens.
1: Bla sens, ejdlu.
2: Jena fil-verita nistana milax single.
1: Single, Ryan, alright.
2: Ma kiku jena arruz, ma namilix le.
0: Le, le, le, isma.
2: Għali ja ma ħossix ħaġa tajba.
0: Le, malx ix ma tgħodix dejt, pereżempju, inna fil-weekend tu tgħodix imkien sabiħ. Le, imma nixtieq li kien hemm dawk il-mument f'dik il-ġimgħa li nqas fejrejt ta' nixtieq li nilaq ftit, nintefa' ninabdil in-logħba, jkolli daqsxejn missions xil-lesti wkoll, nirrispetta r-raġel, nirrispetta l-mara tnej li huma għax dawk ma żewġ karattri prinċipali tal-logħba u daqshekk hu. Ġimgħa tnitlob ta' jaħassar
1: Ryan ġimgħa. Ryan għandna l-inkwiet.

Waħda country ta' Stella Lefty jisema Boston fuq 897 l-erba u nofs neqsin minuta ta' 1 of sinar u bazgament jekk inti għandek il-banju seħa biċċiet sewa din tista' tiswilek ta' ġit b'kompetizzjoni l-ġejja il-ġimgħa l-ġejja se ngħidulek x'tista' tiggwadanja jien u gejl minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Kompetizzjoni ġdida jiġifieri isma' minni stennina minn hemmhekk. Alissa nkomplu waħda country wkoll ta'.

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, Ryan Ugej, launek wahda me throwbacks, so speaking of throwbacks, terġi t-ritorna dinu, kol il-lum.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Bay. Ġiet iżjed li aħna ftaħnilek il-playlist tal-Bay. U inti tista' tagħżel żewġ diski tal-istess artist biex indoqhom back to back diski u artisti li indoqqu il-Bay anke throwbacks ġifieri bħalma kien issa. Imbagħad inna li tit fuq 99 triple 0 8 7 u mbagħad aħna ħanasu xi ħadd qed random. Passoltu indu u għam għara xorxin.
0: U tġab daw jibatunni fir eja għatibatinna intu kon 99 triple 0 8 9 7 u għalissa wahda mill-gbar tana ta' Olivia Rodrigo jisima Drop Dead fuq bej għara ġeja.

0: TNT and keep listening. Bay
1: Weather. Sekond il-bogħod biex doq ul-ħamsa dawn nofsinhar, rajnu gejla hawnhekk miljetnera ġurnata sabiħa, temperatura nqas ħafna inqas mill-weekend li għadda 37 grad Celsius sal inqas inqas minn 40 u aktar tar filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex inkomplu waħda l-iżgur se tqajmek minn hemm Rosé u Bruno Mars flimkien.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: With Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
3: Thank you.

0: The Weeknd, Playboi Carti, Madonna is ma' popular fuq Aidan Seven Bay u wasal ħin biex nitfgħu dawk iż-żewġ diski tal-listes artist. Qed nirreferi għal din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Battuna Harry Styles, battuna Shawn Mendes u battuna The Killers u kollu, kien hemm nies oħrajn. U aħna għażilna lil Gwen.
0: Proset Gwen.
3: Għazza ħafna għaltina doqqu li żewġ diski ta' Shawn Mendes jew għandha direction aħna morna Shawn Mendes sewwa ħin għandu nisimgħu ukoll.
0: Inda ħafna vera mhux ħażin għalhekk aħna għal Gwen sewwa aħna tfawlek tnejn ta' Shawn Mendes, waħda minnhom ma' Justin Bieber, Monster, waħda mill-favoriti wkoll minn tiegħi minn ta' Shawn Mendes u eżatt wara peress li tas-sajf u hekk fajn.
3: Ma live ġiri għatlek?
0: Intrajt u Shawn Mendes live mela, fejn kont rajtu live?
3: Ġentwile, O2, l-O2 Arena.
0: L-O2 Arena, wow, London, minn jaff.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Nistan immaġina. U għazat wara Monster, tfajn jek daqxej ta' Saif Summer of Love, jivir għara ġejin, Gwenna, Leakdown, Monster, fuq bej, tlaqna bija.
4: What's up guys, it's Shawn Mendes, and I'm Justin Bieber. Listen to our new song, Monster, right now.
5: Bay Breakfast.
4: Check it out. Put me on a pedestal.

0: Så ni får göra D.O.D. Think About Us på Aiden i Sundby. Alhamsa och Nofs med sin tlätt minut. Det där var Nofs när. Good afternoon.
1: Good afternoon. Och är här. Man är särskilt ungefär. Gina.
0: Jag känner slutt att läsa ihjäl. Jag säger. Så platt är lall.
1: Man är särskilt ungefär. Min alfin. Med att smådjupa blick toilet. Och tar en roll vojt. Och kunna med memli. Man bedlux. Vill du ta hrötsch? Ma tbidlux, għala, għala.
0: Għara, jina għat naħseb titfuqa sewa, bdejt nejt immisman, jim toqt taħseb fuqa, misse taqqa d-dinja.
1: Uħie, d-dinja ma taqqax, vera.
0: Eżin, jiena fl-opinjoni tijaj, laqwa l-sip toilet paper, dik jiena ħagġa importanti.
1: Darba wek.
0: Jek mux mwekkel, jow mwekkel, ma interessanix, jiena laqwa li memx, laqwa li nadif il-toilet paper, issa tbidlu inti u jek mux sekonda toħollok kollox. Iva, nifem xettejt laħat tiħor kemm ibidlu, mintu mux laqwa kemm twekkel, inti mbat meċi. Għalix toqgħod taħseb fuq tmur id-dar qabel ma toqgħod tgħid imma x'vera ħassa kieku xi ħadd biddel it-toilet.
1: Eh, x'tin ħara, oh, ġiet titħol fit-toilet, kisib titħol gas dawn kull ħajja għalek. Tgħid imma t-toilet paper ra żejjetta warajja, wara tispiċċa eżempju tgħid bidlu. Taqser idejk u tbidlu.
0: Vera, ma kemm ħadd toħodlok ħin ngħid billi tagħmilha inti u hija.
1: U sekonda kollha. Kemm ħadd toħdilhom ħin?
0: U hija le le jekk ħadd toqgħod biddilha fuq ħadd ieħor imma jiena li din it-tgħida lili u toqgħod taħseb fuq tfisser jaffettwatek mela din
1: ħaġa. Mhux li hemm naqbel miegħi kisibatulni għal support morali fuq 99 triple 0897.

0: Waħda ta' Beckhelo David Gera nafti ma nisimaw film Kienri sima Remember għal daqt li taqti doqqu s-sitta neqsin kwarta one of sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kulħadd. U peress li għadna kemm ħirġin mill-update ta' traffiku sewwa biex xiera inkomplu sewwa nitkellmu fuqha. U batinna waħda Christopher li ma tantx jidher li daqsxejn happy jena jgħidu hekk bis-sitwazzjoni t'hemm barra. U batinna waħdek. M'antix tort xejn, erfi laqqas qatra. Fidej Christopher!
2: Ryan O'Gale, kif inkom? Għaddejna ma nibatilkom naqra ħija.
0: Ilek, vera?
2: Jena għarrajt.
0: Dak l-għawa.
2: Tidru għarrajt u koll.
0: Ħadida ħna.
2: Ġili ġrilkom ekka taf kem jindanna u nemen. Kull ħat jieqpa ħireċ fitriq. Ħat ma jħareċ xej, jaqdu juħorġu.
0: Ejt il-gejl.
2: U jena n-deħa ndoq il-ħorġu. Talbliħe, jaqdu juħorġu men. Talbliħe,
0: talbliħe. Għandek raġun. Grazie tal-iqsam tamana, Christopher.
1: Iktar paċenzja.
0: Ejja, Jina ħanejglek ma tantx ittuni kuraġġ nisma' l-gejl titkellem nisma' lilkom ukoll tgħidulna bis-sitwazzjoni ta' traffiku u sitwazzjoni hemm barra, ma tantx ittuni kuraġġ biex tiġi dil-liċenzja xi darba u nibda nsuq għax it-traffiku ġen.
1: Ħafna paċenzja.
0: Ejja, lele.
1: Ħafna paċenzja.
0: U lar naħseb dikli u inti naħseb dikli l-iktar ħaġa li tdejqek lilek li jaqbdu joħorġu bla indicator, jaħsbu lit-toroq tagħhom.
1: Kulħadd bla doċċ.
0: Ekku, lele, ma ntikomx. Daqsxej iva, daqsxej paċenzja kif tgħidilkom gejl u sakemm taddi ta' finti l-ġurnata
1: jfitkun. Never.
0: Dejjem, importanti. Importanti u kol tamel bħal Kristofer, jekk hemm xi ħaġa li tdejqek fit-traffiku, ibatulna. Aqsam qalbek magħna. 9 9 0 8 9 7 għalissa Teddy Swims.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: 3 minuti l-bogħod biex doqqu s-sitta ta' l-għaxija jibdaw nirrankaw bil-mod il-mod għall-aħħar sija flimkien kif daqti doqqu s-sitta. Għadam semmija zat bħallum 37 grad Celsius għal-inqas inqas minn 40 grad. Ġurnata sabiħa wkoll u aktar tard fil-għaxija għandha tkun semmija zat bħallejla 26 grad. Biex inkomblu waħda.

0: Olivia Dean, Man I Need, a 6:08 minuti ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li jismana bħalissa.
1: Good afternoon.
0: Mela.
1: Good evening. U minn hawn ftit ħalli nkellmuk fuq kompetizzjoni tajba ħafna involvi logħba.
0: Ekku.
1: Eżin, it's a sport.
0: Ekku, it's a sport. Inti jogħġbok dal-sport gejl inti?
1: I mean,
0: ma tantx ma xejdulu, jiena nipprova.
1: Napprezza, imma ma nafx nilagħbu.
0: Le, bażikament aħna qed nirreferu għat-tennis, sewwa ma ħanitkellmu fuq għad il-kompetizzjoni minn hawn u ftit tal-minuti oħra u tista' tirbaħ bil-kbir, speċjalment jekk inti fan kbir tat-tennis. Alissa stenna hemmhekk inkomplu b'din Luis Capaldi u waħda mill-kbar tagħna jisimha Stay Love.

0: Former number one på East of 40, Ray, Where is my husband? Att sitta hon avsnitt sin sitt minut i dagarna avsnitt. Da, fela, shia, good evening.
1: Good evening, l-kulħat.
0: U marriċ nala show b-nota ħazina, ma bazgament għadu kem ħabbar li irtira Messi sewa fi xena tal-futbol. Messi tista' tgħid huwa player kbir għalija one of the goats, jekk mhux the goat, sewwa l-aqwa player li qatt tista' fid-dinja u apparentament għadu kemm ħabbar li ħajrtira mill-futbol internazzjonali daqshekk ħajbqa' jilgħab m'Arġentina sewwa jiġri. Qed tiċċajta jew vera tkossa. Ma segwix, ma segwix.
1: Ma segwix, ma napprezza li huwa bravo.
0: Le, huwa. Mhux billi bravo, huwa the goat.
1: Eja, goat.
0: Huwa wieħed mill-aqwa players fid-dinja. Imma ħe, le, l-aħħar darba li rajnieh jiġifieri jilgħab sew, jiġifieri huwa l-aħħar World Cup, kienet kulħadd kien mistenni għadi li għad tkun l-aħħar World Cup tiegħu, jiġifieri ma ġara xejn u affajt li jiġu sport.
1: Ħasat u kompli.
0: Ħasat, le, ħasat, imma sfortunatament teħel.
1: Kellu bżonn dik il-lira żejda allon. So ħana għamel sanu.
0: Meskin iva, le, kellu bżonn ħallas il-lon u għax miskin ma tantx ħallsu ħtajjeb.
1: Jiena nifhmu, jiena nifhmu.
0: Tifhmu le, ekku, ekku, le, u hija Arġentina.
1: Arguri għall-irtirar.
0: Iva, le, arguri għall-irtirar. Jiġifieri maħem l-fatt li ħajrtira Messi.
1: Tiċi part-time.
0: Lekku, tiċi maħna, jiġifieri nkunu trio waħna tlieta, tħabbixna, sekk Messi. Imma ħe, Arġentina rtira, tfisser li qed nikbru gejl.
1: Ej.
0: Nikbru għadin x'tagħmel.

Someday, somewhere, fuq bej dik kienet Jungle Chanella unek, atlita flashija, wasanna fġima oħra, jina bħassultu għankuna dawnek, nżom l-kumpanija s-sal-10 tal-lejla. So, jek forsi jett t-prepara biex t-murti mximkien, jow forsi jadek t-suq l-ura d-dar wara xol, jina għankun ta' kumpanija għawnek mija kwandi. Ħafna u ħafna xinajdlek l-lum u ħafna artistu kol ġejjin. Pero,

morning fuq bej Chanella u nek sital ħinilu konet netken u fuq sħana li ketnajlek li jazad din u fuq sħana u fuq il-bidu ta' settembru insomma u jekkux vera wasal il-ħarifa jew inkella għadu s-sajf il-verita għax għada sħana u jina għandi mistoqsija għalik. Inti l-air condition, x-temperatura tħalli għax aħna x-xol, isu dejjem ikun għad dan id-dibattitu sewwa, ovvjament bħal soltu bħal kull uffiċċju bħal kullum kien anke ġoddar forsi kulħadd min ikun irid fl-air condition għax iħoss il-bartu min ikun irid jixelu għax iħoss is-sħana aħna dejjem hekk jiġifieri qatt ma ninserta nkun ġo kamra fejn kulħadd jaqbel li jkun irid jew l-air condition mhix hawn jew l-air condition mitfi dejjem ikun hemm dak ix-xaħat li jikkontradixxi x-xaħat ieħor. U issa l-aħħar dibattitu kien ta' kemm irid ħalluh temperatura hemm min jifhim għalih ħallih 16. U ħallih mhix hawn. U min għalih l-ħajkessa għax ikun 16. U jiena nifhimha għax darba wkoll fil-verità kien qalet l-air condition li inti suppost tħallih eżempju 22, 23 l-air condition biex ikessa jekk tħallih 16. Ma jkessa għad 16 il-kamra. X'taħseb inti? Mali ma tim taqbel, ma tim li forsi jħalli t-temperatura iktar għolja u temmel li jkessa iktar jew forsi ma xi ħadd li jħalliha 16. Għax jiena għalija di ta' 16 ma nistax nifhimha, eh? Għalija xorta ma jkessax jiġuba 16.

Shawn Mendes In My Blood fubej Chanella unek u ftit tal-ħinilu għatlek illi għandi xaħġa speċjali ġej għalik u issa nista' ngħidlek jekk inti forsi għandek kamra tal-banju li ilek tajt nixtieq inbiddel nixtieq inbiddel u fil-verità dek qatt ma biddilt aħna tal-bej grazzi għal Water Art Concept qed inrebħu kamra tal-banju ġdida b'5,000 euro valur ta' 5,000 euro. Kull ma tittamel inti tibgħat lilna r-ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek u mbagħad inti stess imbarra ħad votaw għall-liema kamra tal-banju ħaqqa Remake. Bilita botunna r-ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Ikollina metti l-dini għu wahda mil-favoriti tijaj ta' Sony Fodera flimkien ma' Jazzy dik kienet Some Days fuq Bay Chanella unek katlita fil-axija. U jekk inti għadek ma' rajċ il-play ta' Jamie noti mill-loki ta' Big G's issa u għacċansi għak li terġat murtara għax ħajkuni għat jirġi performja bejn id-dati bejn il-11 u l-20 ta' settembru. Jekk inti forsi tixtieq li takkwista dawn it-tickets b'xejn ukoll importanti li meta tisma' l-Q2 message waqt id-drive show ta' Ryan u Gail jonkella waqt il-breakfast show ta' Jamie Wayne tibgħat lilna messaġġ WhatsApp bl-iktar esperjenza gravi li kellek paċibil jekk your worst experience impaċibil u mbagħad aħna nażlu l-art storja u nrebħu dawn il-biljetti. Kull ma titgħamel tibgħat lilna din l-istorja tiegħek fuq 9900897 u tidħol fiċ-ċanzi li tieħu dawn il-biljetti biex tmur tara il-play ta' Jamie noti.

Diska di x-memori kem kontin doqadin ta' Jenny from the block ta' Jennifer Lopez fuq bej Chanella unekek. Wahda minn dawk id-diski li kif ikun qed nismagħha titfali dik id-bissima fuq wiċċiek għax tfakkarni f'kemm konna nisfnu kemm konna hekk nieħdu pjaċir ma' dawn it-tip ta' mużika. U nfakkrek illi jekk inti joġbuk it-robek su forsi jekk pali tuħu pjaċir tisma' dik id-diska li titfalek id-bissima fuq wiċċiek aħna kull nhar ta' ħadd ikonna satejsħa ddedikati għall-aqwa throwbacks. Għanibaw għadin ma' Kelvin Harris għalissa Blessings fuq bej.

ġdi wahda minn dawk hekk li bil-fors titkanta u tkompli magħha. What's love ta' Fat Joe fuq bej Xanella u hekk oħra minn dawk hekk li ġiblek bissima sabiħa fuq wiċċek għax kun tfakrek f'naqra memorji illi forsi itfawlek bissima fuq wiċċek insomma fil-verità għax naħseb kienet waħda minn dawk id-diski li kont nisma' ħafna ġewwa dak il-klabb partikolari ġewwa Pace Valley. Jekk forsi inti ta' mpari jew naqra żgħir iżgħar żgur ta' falli ma' klabbet ngħidlek. Ħanibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Team Impla u Jenny Dracula fuq bej.

0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Għalek li xtista tamen 3 miljoni, bazzgament għati biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, mu mossir, zbalju fil-final, naqsa fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Muxu si ħajmur, 19, għantu għad Maradona.
1: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: On Bay.
3: Summertime.
4: Summer 26.
5: I love the summer.
4: Sunshine.